0: До революції се трусня. Се лепас ме читоскан феномена. Кини, пътас почитаан палим бърпестич. Кини, къпали. Дюния инноватор мъчари легаси инновета муда. Ян брани мъчабар маса депан. Джанен тугу лаги. Сертаи ками секарам. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Ladies and gentlemen, please arise for the love